Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen. Men kender du også coverversionen? Myrock Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back. Myrock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

The Pretty Reckless. Only love can save me now. Lige om lidt her denne lørdag aften på MyRock, der har jeg Volbeat, Time Will Heal, klar til dig også him med Wings of a Butterfly. Lige her, nyt fra danske Siamese, et nummer fra deres seneste album, der udkom i juni måned. Det her er Drown.

eftermiddag med Rob Zombie. Og aftener med Black Oak County. My Rock, vi er rocken i din radio. Døgnet rundt på FM, DAB+ og i Rayo-appen.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.